0: ははは、ハロー。オールマイニーガスアンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲンフォーザットマザーファッカー、マドリップ。ザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ソ、ライトザマザーファキンウィードアップ、ビーチ。ターンザサウンドアップ、レッツゴー。アンドアズユージュアル。ノーファックボーイズ。リールニガスオンリー。
1: Buena Vista Radio.